We are nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, n